0: Cotereo, Kiatsika. Cotereo, Kiarere. Cotereo, Oteuboko, Oteika.
1: Te kuvataatte paa, syytä ei ole tereimaa.